0: Radio Arc-en-Ciel. Pouffé arrive demain.
1: Ajun la jango kwa la, inbo wa pinya.